0: wa anyanya ori vagina.
1: Ashi sai con da to pai mama.
0: Ha e moi nan da fere unde usa to pai mama. A mai con de shata hin.
1: Vike, e watai ke pe cocina me ya.